Suwalabada mapugi mingkai. Changjarabada pukning mabungo mahaki mafamda. Fangani pukning santi. Solo mapugi mingkai na atoibani.